ținem americanțite, ce izăt mine, coca. Emi, iasă ca se ciudă, drogarii, islet maglata, a!